0: 99.9. The difference is the music.
1: Pulotonga mea mai ki he tau programa le tio Sene Tonga. Ai aku atu ia he SWR, hive hiva point hiva. Wa te ta foi fasko di, ko e popoa ki mai ia, ai kau hoi ki whafine ko di. Ai vea te ta foi fasko ko ma peisinia mau, ariri haunga, sela, mataere ni tapia morine. Pea ki ana papa, kairi ofa seini, lose. Mo ki mo tolu hono katoa pe, mo lota mo e kau whafine ki Queensland. Pea ki a ane pe mo kasa ki pefe. Wa te fo hiva ko ni, ma ofa atika te ki mo tolu ofa pe mo mau hasa pa te fae. Lerei.

0: Soir, 99.9.
1: Io ate tau fwoi hiva koe ni, ma hifo lewa fifita. Ulotonga ihe mohe anga o mamahi. Ate fwoi hiva koe ni, ma mea kia koe me o tonga tamaki, pia mea mele, pia mulusia, pia pia mutolo no kotoa pia family. E taim ta tau pe, o atu mo ki delegation koe ni ki a ke whangi whae koe na toki na nau toki ki muini mai pe ai a hange ko ane whaupula pe ki a ela sika here pe ki a kasa ki pef ki a resieri whakailoa tonga i ni kwa solo pe mo ki moutolo hono kotoa pe ai ngai whae mo ngai waifi. Wate foi hiva konika te ki motolo. Onko toa, balo mumia mai ki ta programa.